0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg gå til
1: det. Ok, men det spørs ja, hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

denne relasjonsbaserte homewreckeren som Samber synger om I lunchbeat. Du får musik her mens du jobber eller koser deg I høstferien, I høstværet. Det kanskje ikke så mye kos, eller det kommer an på hvordan du bruker det da. Jeg heter Hanne, med deg her. Gir deg snart Loud Luxury og Brando med Body. Men først får du Olivia Rodrigo, Drop.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Shakira sin Die Die. Vi kommet til 5. oktober I dag. Gratulerer til alle som har bursdag på dagens dato. Og så gratulerer til Brynjar, Boje og både dere som har navnedag.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid dagen.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ok.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.